شاد کی طرز تھی لتا منگیشکر، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں مدر انڈیا فلم کا گیت آپ نے سنا۔ شکیل بدایونی کے بول تھے، نوشاد کا سنگیت تھا۔